Ves revo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si in le tvoj pogum je

0: Robin Thicke, Pharrell, Blurred Lines. Vodja je rekla, everybody get up, ure je pet, dejmo začeti. Dejmo. A je tako, a si rekla?
1: Pa ja, jaz mislim, da smo tam nek.
2: Rekla je tudi, I know you want it.